0: Amulet, amulet, amulet.
1: Why finna ye lakin? Kinto finna chaliwa.
0: Pela finna chaliwa nai. Pela finna chaliwa nai.